Передзим'я. Мотто. Святий Михал на сивому коні приїхав. Народна приповідка. Сивіють дні, сивіють душу старі мрії. Ліниво були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотіло. Свіє світ, по горах Михал сипле снігом, сива голова сотний раз однова в задумі читати життя книгу.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Коли там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що веце доповісти. Полана, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхолем Київськ. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений, з дранком під коліном тремтяче бабуся і зо завітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чают. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кид ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клакни, здоймай шапку.

0: Vrtam guvam, dobro vas hlače, pripominam što čujete o domaš v radiju Lem FM, a za mikrofonom je Severijan Kosovski, budu s vami do godine 9. večer, tak što pozerajte na zegare i čujte, sluhajte dobru muziku.
1: Zareklamujte sebe, svi biznes, abo svoju dijaljnist na anteni radija Lem FM. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мате готовий матеріал? Пришлейте його нам. Кіди не мате, поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили, сконтактуйтеся з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся в Lem FM.

Kiedyś dum. Ігорчику, Демку, маленьке мої лемчата, як дасть вам доля няня чи тата пам'ятати? Комуничка буде зеленіла, черешенка ще осипле квітям білим. Плакав буду, мої сину, кид вам серця вкраде лемковина. В потічок очі оберну, я ваш няню, кедижду повісти доколи, і горе, Дам'яне.

бодай з водою в тобі і з тобою. Ми граємо і віддаємось нашим ігрищам. Шансів не знаєм, не гарантуєм нічого, крім пестощів граніту, крім правил фіксації і фікції, крім тіла риби, що зловили легкою рукою, що втримали без кулака, все те з води, що одразу віддаємо воді. Щола водою і сріблом білим витичу до нього вниз, плекати серце і кутати покуту голу, сльозою невидимою підводний фіолету над рубіж. З вершин безодні і з підніжжя полонин нічого не бракує нам, бо вже не маємо вбрання, лиш шепче, лиш голос.

Drahé radioslucháči, Svätý Vasilij Veľký v jednom svojom tvori, v jednom díli, ktorý píše ku mladeži, píše jak nabitý chosen i od pohanských spisiv, pohanských autorov, písmenníkov. I dnešné evangelie nám ukazuje taký príklad, kde učiteľom je pro nás istý človek, pohan, ktorý prichodiť za Isusom, prichodiť s problémom, prichodiť so s veľkou ťažkosťou, ťažkým srdcom. Čom? Bo ko Isus prišiel do Kapernauma, do mesta, kde zrobil najväčšie čudesných díl a potom aj vytýkať Kapernaumu, ktorý vnose si až do neba, až do adu zejdeš. Za to, že málo uvierilo, že choď videli jeho čudesné díla, znamená, znak, boli pro nich jak senzáciou, što je pro nás mnoho takým bezpečenstvom. Hnáti sia za senzáciami, jak žiteli Aten, uviditi, čuti što znove. Tadi pristriči často, jak se máš, što máš nové. I tak človeku je, jakby ta, to priahnutia, viditi, abo čuti što znove. Ale bez toho, żeby prijati. To môže odnosiť sa i ku duchovnému životu. To môže chodiť po odpustu, môže chodiť po rôznych miestach zjavliň. Ale len, żeby čuti a vidieť, čo znové. A tak Jesus prichodil do Kapernauma a tam žil istý stotník. Znači, načalník, ktorý mal piť sobou 100 vojakov. A tot prichodí za Jesusom. A hovoriť slova. Mý rab, ležiť doma nevládnej, paralytik, ťažko terpiť. Grecký text hovoriť, je tam použitý výraz pes, što označuje ne zvíria psa, ale ditinu, bo pes po grecky je kanis. Značuje ditinu. I z toho vidno, jaké odnošenia mal ku svojim rabam, ku svojim pidriačenom, koli toho raba nazývať ditinou. A Isus jemu hovoriť, prejdu i uzdravlju ho. To stotník ne prosiť, ne hovoriť jak Jair, načalník synagógy. Poď, vlož ruku na moju divočku, žeby ožila, bo umerala, mala 12 rokov. To stotník nič ne hovoriť. I tu je také prvé slovo, prvá ta nauka, što nás učí to stotník. Він не йде за Ісусом з готовим рішенням. Єсі свідомий того, хто він є. Але він приходить боляти своє серце. Много раз ми вже маємо якби готове рішення. І думаємо собі, то є істо Божа воля. То, що я молюся, то, що я прошу, то є істо Божа воля. І предложимо то Господу Богу, а уж як готове. Хочемо від Бога лише підтвердження. Є то моя воля. Такий приклад бачимо в Старому Завіті у царя Давида. Коли мав таке прягнуття поставити в Єрусалимі храм Господу Богу. А так собі думав, істо буде то боголюбе діло. А приходить за ним пророк Нафан, а йому представив тото своє желання, то своє прягнуття. Хочу поставити Господу Богу храм. І Нафан говорить, роб, бо то є Боже, Богу любе діло. Є на то Божа воля. Но лим, що Натан вийшов от Давіда, Господь пригварився ку ньому. А говорить йому, ідь, повіж Давідові, ти мій хочеш поставити храм, на ти мій поставиш. Але тот, котрий прийде по тобі. А так і сталося, храм поставив цар Соломон. Сын Давида. Бо Давид не звідувався, є то Божа воля. Але брав то автоматично, істо то буде Божа воля. А много разів ми так поступуємо. Що спросимо? А думаємо собі, істо то буде Божа воля. А уж маємо готове рішення. Предкладаємо. Господи Боже, так то зроб, як я думаю, що є Твоя воля. То цнотинг нас учить.
Він нам прийшов боляти своє серце і зохаблять на Христові, що буде наслідувати. А Ісус реагує: прийду і виздравлю його. А тот стотник, намісто того, щоб з радостю прияв ту реакцію Ісуса, говорить, як би спирать Ісуса. А говорить йому: Господи, я не їм достойний, щоб ти вошу під мою стріху. Лемповіть слово, а міра буде здравий. Ісус охаблять реагувати того стотника, бо хоче указати його велику віру. А потім додавать: бо і я мам під собою підряджених, і я їм під начальством. А кіть повім єдному рабові: ідь, іде, другому прийде, прийде. Дашому зроб, то він зробить. А Ісуса обернув ку своїм ученикам і ку народу, а говорить таку велику віру: ані в Ізраїлі я не знайшов так велику віру. Ані ту, коли їм прийшов між вибраний народ, котрим собі вибрав, котре їм виховавав, не знайшов їм такої великої віри, як у того погана, у того стотника. Отцеві церкви говорять: Ісус я не зачудував ані Генезарецькому язеру, ані Єрусалимському храму, над котрим ученики чудувалися, посмоть, яке ставби, ані сонцю, ані місяцю, ані звіздам. То, що много людей поїмало, якби до пасти, що зачали кланятися і віддавати честь, котра належить Богу,

0: Святый Архангеле Михале, охрануй нас в бою, будь нашим хранителем против злоби и напастям дьявола. Покірно просиме Господа Бога, найму укаже свою міць, а ти, воєводо небесного безтілесного войска, через Божу міць зажень до пекла сатана і других підлих духів, котре ся поневіряють по світі на загибель людських душ. Амінь.
1: Добре, сестри, браття, вислухаємо свій літургійський програм ознамена на то тиждень.
2: Ваше русинське радіо.

Дорогі радіослухачі, святий Василь Великий в одному своєму творі «Нам ділі», котрий пише «Ку молодежі», пише, як набити хосен і від поганських списів, поганських авторів, письменників. І нинішнє Євангеліє нам указує такий приклад, де учителем є про нас істий чоловік, поган, котрий приходить за Ісусом, приходить із проблемом, приходить з великою тяжкостю, тяжким серцем. Чом? Бо коли Ісус прийшов до Капернаума, до міста, де зробив найбільше чудесних діл, а потім ай витикати Капернауму, котрий вносився аж до неба, аж до аду зайдеш, за те, що мало увірило, що хоч виділи його чудесні діла, знамена, знаки, були про нас, про них як сензацією, що про нас мною таким небезпеченством. Гнатися за сензаціями, як жителі Атен, увидіти, чути, що знове. Тоді пристрічить часло, як се маєш, що маєш нове. І так чоловіку є, якби та, то прягнуття, видіти або чути, що знове. Але без того, щоб прияти, то може относитися і к духовному животу. То може ходити по відпусту, може ходити по різних місцях з'явлень, але там, щоб чути і видіти, що знове. А так Ісус приходить до Капернаума, а там жив істий стотник, значить, начальник, котрий мав під собою 100 вояків. А тот приходить за Ісусом а говорить слова. Мій раб лежить дома невладний, паралитик, тяжко терпить. Грецький текст говорить, є там повжитий вираз пес, що означає не звір'я пса, але дитину, бо пес по-грецьки каніс, означає дитину. І з того видно, яке відношення мав ку своїм рабам, ку своїм підрядженим, коли того раба називати дитиною. А Ісус йому говорить, прийду і виздравлю його. Тот стотник не просить, не говорить, як Яїр, начальник синагоги. Подь, влож руку на мою дівочку, щоб ожила, бо умирала, мала 12 років. Тот стотник нічого не говорить. І тут є таке перше слово, перша та наука, що нас учить тот стотник. Він не йде за Ісусом з готовим рішенням. Єси свідомий того, хто він є, але він приходить боляти своє серце. Ну, раз ми вже маємо якби готове рішення і думаємо собі, то є істо Божа воля. То, що я молюся, то, що я прошу, то є істо Божа воля. І предложимо то Господу Богу, а уж як готове. Хочемо від Бога лише потвердження. Є то моя воля. Такий приклад видимо в Старому Завіті у царя Давіда. Коли мав таке прягнуття поставити в Єрусалимі храм Господу Богу. А так собі думав, істо буде то боголюбе діло. А приходить за ним пророк Нафан, а йому представив то своє желання, то своє прягнуття. Хочу поставити Господу Богу храм. І Нафан говорить, роб, бо то є Боже, Богу любе діло. Єдна то Божа воля. Но лим, що Натан вийшов від Давіда, Господь пригварився к у ньому. А говорить йому, ідь, повіж Давідові, ти мій хочеш поставити храм, на ти мій поставиш. Але тот, котрий прийде по тобі. А так і сталося, храм поставив цар Соломон, син Давіда. Бо Давід не звідувався, є то Божа воля. Але правда автоматично, істо то буде Божа воля. А много разів ми так поступуємо. Що спросимо, а думаємо собі, істо то буде Божа воля. А уж маємо готове рішення. Предкладаємо. Господи Боже, так то зроб, як я думаю, що є Твоя воля. Тот стотник нас учить.
Він лише прийшов воляти своє серце і зохаплять на Христові, що буде наслідувати. А Ісус реагує: прийду і виздравлю його. А тот стотник, намісто того, щоб з радостю прийняв ту реакцію Ісуса, говорить, як би сперать Ісуса. А говорить йому: Господи, я не їм достойний, щоб ти вошу під мою стріху. Лемповіть слово, а міра буде здравий. Ісус охаблять реагувати того стотника, бо хоче указати його велику віру. А потім додавати: бо і я мам під собою підряджених, і я їм під начальством. А кіть повім єдному рабові: ідь, іде, другому прийде, прийде. Дашому зроб, то він зробить. А Ісуса б обернув ку своїм ученикам і ку народу, а говорить таку велику віру: ані в Ізраїлі я не знайшов так велику віру. Ані ту, коли їм прийшов між вибраний народ, котрим собі вибрав, котрим їм виховавав, не знайшов їм такої великої віри, як у того погана, у того стотника. Отцеві церкви говорять: Ісус я не зачудував ані Генезарецькому язеру, ані Єрусалимському храму, над котрим ученики чудувалися, посмоть, яке ставби, ані сонцу, ані місяцу, ані звіздам. То, що многих людей поймало, якби до пасти, що почали кланятися і віддавати честь, котра належить Богу, віддавати сотворінню, унесено тою красотою. А святий Василій Великий говорить своїм другим, ширшим, о нашому правилі: посмерть на небо, на сонце, на звізду, на місяць. То швидко є недостойне Божої красоти порівнанню з його величністю, як полудень ясний від глибокої ночі. А Ісус зачудувався над начим іншим, над його великою вірою. Же з великим пересвідченням він говорить, же увірив, же справді Христос мать, тот уміть, же стачить повісти слово, а його раб буде здравий. А тут Ісус говорить: говорю вам, многі прийдуть від виходу западу, засядуть у Царстві Небесні, а синове царства будуть вишмарені вон до вонкашньої тьми, де буде плач і скреготання зубів. Тож Ісус указує на покликання поганів, на тих, котре приймуть, котре увір'ять, так як тот стотник, котрий не познав пророків, не познав закон Мойсея, але коли чув о Христові, коли, може, і сам видів його деяке чудесне діло, говорить: стачить твоє слово, а міра буде здравий. Не потрібно, щоб ти вошов під мою стріху. Я недостойний того, щоб ти вошов під стріху мене, котрий не належу ку ізраїльському народу. А Ісус закінчує словами: ідь туди, а найбуде тобі так, як я зувірів. А тут є далша наука, котру давать нам тот поган. Легко є на словах, легко є в ситуаціях, коли швидко нам іде, вірити в Господа Бога, довіряти, голоситися. Але коли прийде момент тяжкості, проблемів, біди, пронаслідування, грозби, страти роботи чи страти живота, то де остати у тій вірності, то де остати у тій твердості віри. А за то, щоб це не указало, що тот стотник лем на словах указує таку велику віру, але же справді вірив в тому, що говорив. Ісус йому говорить: ідь, а найбуде тобі так, як я зувірив. А тот його раб був такою виздравлений. Ту лекцію,
котру давать нам тот стотник, приходити перед Господа Бога, виливати своє серце. Ти оданості Господи, най буде так, як ти хочеш, не як я. Не приходити з готовим рішенням, а очікувати істо, то є Божа воля. А не на словах, говорити слова вірю, але так, як тот стотник, і на ділі указати то ту віру. Слава Ісусу Христу!

0: Ой, чому ти не гуляєш, хлопче, чорнобрів?
1: Ой, рад би я політати, туман налягає.
0: Ой, рад би я погуляти, туго не пускай.
1: Нема щастя ні за мною, ні передо мною.
0: Тільки туга за тугою, журба за журбою.
1: Ходжу ночю серед дня і посеред ночі.
0: І ніколи сна не знають заплакані очі.
1: І сихають

0: зриває.
1: Ударюся у сиру землю, земля не приймає.
0: Ой, піду я поміж скали в море повалюся.
1: Як не в морі, утоплюся у камінь, розіб'юся.
0: І злетяться чорні птахи, сядуть надо мною.
1: Заспівають вічну пам'ять над мою.

Išao žovnir, proloh, išla vojna, dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubah, zavžato nimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, dumkami horodil ridne podvirja. Išao žovnir, gucik popravljal na grudi, ne vteče serce, donesu. Не згублю. Ішла куля. І в руку не жімав, і назад не верну, в дірку гімнастерка доля штурила ружу червену. Ішов світ кольорами, ішов світ колесами, сп'янів жовнір на землю приклякнув. На грудях молодих, що розлатим орденом, грудка кривий заклякла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакала Ігор.

0: Dzwonowej chmurnek. Babko, babko, powiedzcie nam da jaką przypowiedkę. Powiem wam, słuchajcie, ale sa nie straszte. Dawno, dawno, w naszym pitatrańskim selie Osturnia żyło mało ludzi. Wszystko sa lubili i czestowali jeden drugiego. Pomagali sobie w dobrych i złych czasach. A to za to, bo sąsiedni sela i osady byli daleko od nas. Dokoli dookoła był gusty lis, a w nim nevrokom wszelijakoj zwierzyny. No, wszystko było pańskie. Ludy nieraz byli straszno głodne, ale zastrzeli ty daszto. Boże chrań, to sa nie dalo. Jedno sme pamiętali, że choćby jak sme byli chudobne i głodne, jak prejde na navštěvu chmurnik z chmar, malého počastovati, pohostiti, bo bude zle, nedobri. Ljude sa bojale burka i chmar, bo z nich prichodili chmurnice. Byli škaredo i mokr, voda z nich crčala, byli jak zima, vse sa gnívali, ale dakoli sa znali переміniti na krásnych parybkiv. Раз jeden такий прийшов до нашої хижи. Мамка му такої пирогів наварила і поїв тих пирогів повний танір. Чорно бавуса омастив, усмівався на вшитках, ніч не повідав. Діти були барзведава, просилися: «Уйку, а чому ку нам так мало ходите? Може, ся вам у нас не любить?»
1: «Але чом би ся мі у вас не любило? Але мо, хмурнице, са боїме ходити межі людей, бо са може стати, же са не будеме мочі вернути назад і помреме ту, на землі».
0: «А що таке са вам може стати?» – не вірили діти, бо собі думали, що хмурнице вшитко можуть.
1: «Ми приходимо за бурька з чорних тяжких хмар, аби зме попозирали, ці собі помагаєте, в злагоді наживаєте, і ці постараєтеся о тих, що вандрують, так як нись о мене. Але кид зачнуть дзвонити дзвона проти бурька, втогда хмариса розійдуть, а ми са уж не можемо вернути назад. Мусимо ту на землі остати. А то є наш конець. Нам са там на хмарах добрі жає. Не хочемо вмерти. Довше як один день, то в тій подобі, як ня тепер видите, не можу остати. О, але тепер уж мушу йти за своїми братами. Уж і так я вам повів много. Мушу йти». І ту почали дзвонити дзвон, а найвече було чути малий дзвін. Наш гість са розбіг за хмарами, але не добіг. Уж їх не було. Розогнав їх голос дзвонів. А та хмурник са вхопив маленької хмарки, но далеко не одлетів. Упав на дзвінницю. Рано ішов дзвінник дзвонити і не вірив своїм власним очам. Краї дзвонів були оброзені, а на одним з них сидить малий хлопик і спокійно собі оброзать дали. «Іде ж до ловстого дзвона!» – кричав дзвінник. «Іду дзвонити, але я упаду! Не дзвоньте, прошу, бо не прийде по мене ніяка хмара. Я ту загину, а мої братя пішлють на ваше село нещастя. Не дзвоньте, прошу вас».
2: «Ну, так не буду дзвонити, але що мі повість пан отець і люди? Ближиться велика бурька. Не знам, що вам повідять люди, але якся мі даш, то стане. Так вашу остурню постигнуть велике пожари, заплава, град, каменець.
1: Ну, добрі, добрі, вірю ті, не буду дзвонити, хоч беня отець духовний за службу вишмарили. А де є то та тучна хмара?
2: Ну, там, позирайте, уже йде тот білий флячок, то дня возьме на руки. Не забудьте дзвіннику, як самі ніж не стане, так ваше красне село перед шуткими нещастями буду хранити.
1: Біла хмарка то стигла, взяла дзвонового хмурника на свої руки і отплавала з ним. Отець духовний сагнівали, що дзвінник заспав, зато не дзвонив, але кідь му тот повідав охмурникове, лем махнув рукою.
2: Та-та ся тілем снило, я на таке проповідки не вірю.
1: А вера, як дзвоновий хмурник казав, так се стало. Вшитки села доокола постигнув не раз рад каменець. Вода виливала, заливала вшитки, що їй прийшло до драги, лем остурня остала аж до днішніх днів така, як була. Хмурниці люблять ту зайти. Но от втогди ту не дзвонять, хмари не отганяють, а не хмурників ту давно не виділи. Наїсто ходять, лим люди їх не спознавають.

Коли там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що веце доповісти. Поляна, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відців кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхолем кіюск. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений, з дранком під коліном тремтяче бабуся і зо завітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кід ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клакни, здоймай шапку.

Палає обрій, нам завидує зоря, пустелі гори, джемалумби і моря, медовий смак твоїх нестямних губ, неспинних слів і дум потік трива зоряний шлюб. В майбутніх втіленнях не згасне ця любов. У небесах лучитись будем знов і знов, нам заспівай о та лалай.

Дорога радіослухачі, святий Василь Великий в одному своєму творі, в ньому ділі, котрий пише кумало дежі, пише, як набити хосен і від поганських списів, поганських авторів, письменників. І нинішнє Євангеліє нам указує такий приклад, де учителем є про нас істий чоловік, поган, котрий приходить за Ісусом, приходить із проблемом, приходить з великою тяжкостю, тяжким серцем. Чом? Бо коли Ісус прийшов до Капернаума, до міста, де зробив найбільше чудесних діл, а потім ай витикать Капернауму, котрий вносився аж до неба, аж до аду зайдеш, за те, що мало увірило, що хоч виділи його чудесні діла, знамена, знаки, були про нас як, про них як сенсацією, що про нас немного таким небезпеченством. Гнатися за сенсаціями, як жителі Атен, увидіти, чути, що знове. Тоді пристрічі часто